0: Radijska mreža Radio 1. To je Radio 1.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Več dobre glasbe.
3: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: di contingento Stopnitz, Top Event PKC, Eventi, Petrol, in Odissea.
1: Unia Smart Accounting, računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
2: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen